0: sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Brianna. Kag ang magadala amo si Angeline Buanafe.

tanan ka sakit ang ginhimo sa ako ni Rodolph. Madugay na gali nga may relasyon sila sa iya umagad, kag wala man makahibalo ang iya bata nga lalaki. Wala na ako nagpagamo pa. Nakigbulag ako sa iya. Kang sang nagpauli ako sa balay, ginbato na ako sa hugot sang akon mga ginikanan. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang pagpadala, Brianna.

Valdez. Amo ni mga ginpang meet lang ni Vice President Sara Duterte sa investigasyon sa ginhiwat mga KK5 nga

sa mga trabante, tanan, mga empleyado, damo mabaton nga man, mayara bonus, mayara ikatatlo, o ikatrisi ka sweldo, 13 man, o nga man, may 13 man sila, nga man, mayara pa bonus, dayon, may sweldo pa. Ah, grabe, doble. Ah, pero natabo, gingastos para lang sa pagpatuyang sa kagalingon. Hindi nadunduman ang Ginoo kung paano siya hatagan sang dulot nga pagpasalamatan ni. Muna nga importante ka tama ang aton nga maintindihan para sa sini nga pamaagi sa Ginoo. Ang tema sang makatilingala nga gugma ni Kristo mahimo nga ipresentar sa ibo mga kabataan nga ang magagmay madula sa katingala sa gugma. Kay ang ila mga tagipusoon matunaw sa sugilanon sang Kalbaryo. Sugiri ang mga kabataan, kag mga pamatanon nga si Jesus na patay sa pagluwas sa ila. Naluyag ni Jesus nga ihatag nila ang iya mga lamaron nga mga kabuhi. Agod na sila mangin isa ka masinlundon nga mga anak. Mangin masinlundon nga anak ni Kristo ang mga kabataan kung sila makahibalo. Kag maluwas gikan sa kalaglagan. Si Kristo magkalipay sa pagtanaw nga ang mga kabataan kag mga pamatanon nga iya ginahigugma, nagahigugman man sa kay Kristo. Kag batonon ni Kristo ang ilang mga dulot kag mga halad nga gamiton sa iya kausa, sa iya buluhaton. Gikan sa pagpanghiwala sa ang kagulingon sa mga kabataan kag mga pamatanon, madamo nga magagmay nga mga sapa, nga mahimo nga mag-ilig pakadto sa bandi sa Ginoo. Kag ang mga misyonero mahimo nga ipadala paagi sa ila mga dulot sa pagdala sang kapawa sa mga pagano nga nagayaob sa mga Dios, Dios nga kahoy kag bato. Ang mga misyonero sa Puloy-an mahimo man nga buligan kag may mga imol nga nagantos kag nagakinahanglan nga mahimo nga bugayan sang mga dulot sang kabataan. Ginapakilala ni Kristo ang iya interes sa interes sang iya mga anak. Siya nagasiling sa bagay nga ginhimo ninyo ini sa isa sang pinakakubos sining akon nga mga utod, ginhimo ninyo ini sa akon. Mga utod, ano ang inyo dalon kay Jesus, mga kabiyanan nga nagapamati? Ano bala inyo dalon kay Jesus bilang halad sang gugma? Ano ang imo ihatag sa Ginoo para sa tanan niya nga mga benepisyo? Naman nga ang pamangkot para sa aton. Ang bugani nga ang Ginoo pirmi nga nagapangayo kag nagapangabay. Basahon ta ang Roma Kapitulo 12, Versikulo 1, kag 2. Daw ka namin, diribusa ginapakiluoy ko sa inyo, mga kautoran. Bangod sang inyo, mga kaluoy sang Diyos. Sa dulot, sa pagdulot sang inyo, mga lawas, subong nga halad na buhi. Balaan kag kalahamutan sa Diyos nga amo ang inyo ispituhanon nga pagsimba. Dili kamo magpauyon sa sining kalibutan kundi magbalhin kamo paagi sa pagbag-o sa inyo painoino. Agon nga inyo matilawan kung ano ang maayo kag kalahamutan kag himpit nga kabubuton sang Diyos. Sa sining nga mga pulong sang Biblia ginpahibalo sa aton mga kauturan nga nagapakitlooy ang Diyos kag nagpangayo sa aton nga painuino. Nga man, kay gusto sa Ginoo nga bangod sang mga kaluoy sang Diyos sa paghatag o paghalad sang aton mga lawas subong nga halad nga buhi. Ang butang malon na halad nga buhi, madasigon nga pag-alagad, madasigon nga pangkanto ka sa simbahan, simbagid ang tinutuyo. Hindi lang just to see and to be seen. Mamana ang matabo kong kisa. Dayon, ang Ginoo malipay. Nga man, ihalad ta ang aton lawas bilang halad nga buhi, balaan kag kalahamutan sa Dios nga amo ang aton espirituhanon nga pagsimba. Muna, hindi kita magpauyon sa sining kalimutan na butang balon. May mga tao ang wilderness kalimutan, labi na mga idiot noon, labi na mga atheist, mga heathen, hindi kita matingala kay way na mas lamang kilala sa Dios. Hindi tani kita mangin amo sa ila.

0: K5, Rey Espeja Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.